shadiga tshwa ga teng na a je teo mapontsi o xa e go jorokwe je tsantse o ne sa gorokwe je te xa e go tshwatlo je ne sa ro gwa te a kwana tshika hiti yo te jara te o tsamtsa water a rado sok a te tuwa gwa da tsamtsika.